0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.com

سوئد یکی از تیم‌های قدیمی و پر افتخار فوتبال اروپا است و سابقه حضور در فینال جام جهانی 1958 را در کارنامه دارد. این تیم بعد از چند سال دوری دوباره به جام جهانی بازگشته است. رکورد جالب این تیم ظهور اسطوره‌ای مثل زلاتان ابراهیموویچ در فوتبال جهان بود، بازیکنی که نام سوئد را جهانی تر کرد. این تیم با هلند، ژاپن و تونس همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز

0: Nas horas prepare.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: ژاپن را باید موفق‌ترین تیم فوتبال آسیا در دو دهه اخیر دانست. تیمی منظم، سریع و فوق‌العاده تاکتیکی که همیشه فراتر از انتظار ظاهر می‌شود. سامورایی‌های آبی چندین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در جام جهانی هم بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کردند. فوتبال ژاپن بر پایه نظم، دوندگی و کار گروهی ساخته شده و بازیکنانش در معتبرترین لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بعد از پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا در جام جهانی 2022، حالا بسیاری معتقدند ژاپن می‌تواند به یکی از شگفتی سازان اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شود. تیمی که شاید آرام باشد، اما همیشه خطرناک است. ژاپن در گروه F رقیب هلند، سوئد و تونس است.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: هلند را با فوتبال زیبا و هجومی می‌شناسند. تیمی که سه بار به فینال جام جهانی رسیده اما هنوز قهرمان نشده است. همین موضوع هلند را به بزرگترین ناکام پر افتخار فوتبال جهان تبدیل کرده. رونالد کومن سرمربی تیم است. هلند همیشه فوتبالی خلاق، هجومی و تماشاگر پسند ارائه می کند و امسال به دنبال کسب نخستین قهرمانی خود است. هلند با ژاپن، سوئد و تونس هم گروه است.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اکوادور در سالهای اخیر به یکی از تیم‌های خطرناک آمریکای جنوبی تبدیل شده. تیمی جوان، سری و پر انرژی. این کشور به داشتن بازیکنان قدرتمند و دوندگی بالا معروف است. رکورد جالب اکوادور این است که معمولاً در خانه و ارتفاعات یکی از سخت‌ترین میزبان‌های جهان محسوب می‌شود. باید دید آیا این تیم بدون استفاده از مزایای میزبانی هم خطرناک خواهد بود. اکوادور با ساحل آج، کوراساو و آلمان همگروه است.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسکاتلند یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های ملی دنیاست و در نخستین مسابقه ملی تاریخ فوتبال حضور داشت. هواداران پرشور این تیم شهرت جهانی دارند. اسکاتلند فوتبال فیزیکی، احساسی و پر انرژی بازی می‌کند و در گروه برزیل مدعی، مراکش و هایتی قرار گرفته.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما ریتم قلب.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کیپورد یکی از شگفتی‌های جدید فوتبال آفریقا است. کشوری کوچک با جمعیتی کم که توانسته در سطح قاره رقابت کند. رکورد جالب این تیم صعودهای پیاپی و نتایج بزرگ مقابل قدرت‌های آفریقا در سال‌های اخیر بوده است. این تیم با اسپانیا، عربستان و اوروگوئه همگروه است.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم، افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نمیدونم چی شدش. کی عاشق کی شدش. یه عوض سود شدم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: اسپانیا با سبک تیکی تاکا فوتبال جهان را تغییر داد. لاروخا در فاصله سالهای 2008 تا 2012 سه تورنمنت بزرگ متوالی را فتح کرد، رکوردی تاریخی در فوتبال ملی. هدایت اسپانیا بر عهده لوئیس دلا فوئنته است، مربی که نسل تازه و جوان اسپانیا را ساخته. این تیم همچنان عاشق مالکیت توپ و بازی هجومی است. اسپانیا با کیپ ورد، عربستان سعودی و اوروگوئه همگروه است.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها

زمانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم،

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مصر پر افتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقاست و 7 قهرمانی قاره‌ای دارد. این تیم همیشه یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال آفریقا بوده. ستاره بزرگ این نسل محمد صلاح است. فوق ستاره‌ای که نامش در تاریخ فوتبال آفریقا ثبت شده. همچنین عمر مرموش و ترزگت از بازیکنان مهم تیم هستند. سرمربی مصر حسام حسن است، مهاجم افسانه‌ای سابق فوتبال مصر. رکورد جالب این تیم بیشترین قهرمانی در تاریخ جام ملت‌های آفریقا است. مصر همیشه فوتبالی احساسی و تکنیکی ارائه می‌دهد. این تیم با بلژیک، ایران و نیوزلند همگروه است.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: 3.4.
1: ریتم
2: قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtodyuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بلژیک در یک دهه اخیر با نسل طلایی‌اش شناخته شده، تیمی که مدتی صدر رنکینگ فیفا را در اختیار داشت. بهترین نتیجه تاریخ بلژیک مقام سوم جام جهانی 2018 است و حالا نسل جدید فوتبال بلژیک به دنبال اولین افتخار بزرگ تاریخ این کشور است. بلژیک، مصر، ایران و نیوزلند در گروه جی قرار گرفتند.

رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4. رادیو شما ریتم قهوه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: شما ریتم قلب های شما.
1: لفظی قصیر شیرین

ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرش

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: الف داس.
3: اولالا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کوراساو یکی از تیم‌های نوظهور کنکاکاف است. کشوری کوچک در دریای کارائیب که با استفاده از بازیکنان هلندی تبار پیشرفت زیادی کرده. رکورد جالب کوراساو پیشرفت سریعش در رنکینگ فیفا طی فقط چند سال اخیر بوده است. این تیم با آلمان، ساحل آج و اکوادور همگروه است.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آلمان یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی است و 4 قهرمانی در کارنامه دارد. ژرمن‌ها رکورد بیشترین حضور در نیمه نهایی جام جهانی را هم در اختیار دارند. آلمان همیشه تیمی منظم، قدرتمند و خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده است. این تیم با کوراساو، ساحل آج و اکوادور هم گروه است و به نظر مسیری ساده برای صعود به مرحله بعد دارد.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ترکیه یکی از پرشورترین تیم‌های اروپاست و بهترین نتیجه تاریخش مقام سوم جام جهانی 2002 است. هواداران ترکیه به ایجاد یکی از ترسناک‌ترین جفهای فوتبالی جهان معروفند. فوتبال ترکیه همیشه ترکیبی از تکنیک، احساس و انرژی فوق‌العاده بوده است. این تیم با آمریکای میزبان، پاراگوئه و استرالیا همگروه است.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

ده شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سال‌های اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: صدهای شما
1: 93.4.
2: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همه که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همه این قلب من برات، همه ی دنیا اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟